bietjie erg. Maar in tye van nood is almal daar.

0: Jou niemand met by die Here. Goeiemôre van my Johan Lerm en baie welkom by SFM se geestelike gym sessie waar ons weer alles moontlik gaan doen vanoggend om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak en te kondisioneer vir moontlike stampe en stote wat vir ons mag voorlê. Kuier lekker saam met my. Ek is tot 9:00 in jou geselskap.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Verdy met Reddy en Jeremy Camp met Longing Heart. Ons leef in 'n wêreld wat so maklik ons vrede kan steel. Ons is blootgestel aan baie negativiteit, sosiale media, die pers, wat ook al, wat ons vrede so maklik kan steel, omdat ons vaskyk teen negatiewe omstandighede. Daarom is ons tema van ons oggendoordenking, wat net na 8 is, vrede. Wat is die resep vir vrede in hierdie tydvak van die wêreldgeskiedenis? Ons skriflesing, Filippense 4 vers 4 tot 7.
1: 90.1 SFM.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Dit was die klanke van Matt Redman voor de Cross, voor het Phil Wickham, What an Awesome God, en Sanctus Real met Lead Me. Ek wil ons program begin met, seker die mooiste tekst vir my in die Bybel, Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Ja, ook vir jou, wat vanoggend luister. Maak nie saak hoe jonk, hoe oud, hoe ryk, hoe arm, en of jy eensaam vanoggend is nie. Jeremia 29 vers 11, merk dit, lees dit so gereeld as moontlik. Dit is spesiaal vir jou. 90.1

Dit was Brian Droeksen met Moor en voort het Dan Bask met Amazing Grace. Dit was Psalm 55 vers 23 om jou ook te bemoedig vanochtend. Laat jou sorge aan die Here oor. Hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. En dit is God self wat vir jou vanochtend beloof het.

0: Moneybuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: 104.1 SFM.

Dit was Casting Crowns met Das Anybody Here, voordat Otto Klotz met Ees die Lig en Lincoln Brewster Lord I Lift Your Name on High. Iets wat ek en jy elke dag behoort te doen. En dit is om die volgende gebed te bid. Psalm 51 vers 12. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan, ou bil?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, buddy, opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer en bel opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: 104.1 SFM.

0: Ons is in die einde van ons eerste uur van saamkuier, so pas geluister na Chris Tomlin, Sing Sing Sing, en The Newsboys met Live With Abandon. Filippense 4 vers 19, 'n prachtige belofte ook aan my en jou vanochtend. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.
3: Daar's niks om te vrees nie, ons is nog nie gebreek nie. Moenie opgee nie, nie ophou probeer nie, dis nog nie te laat nie.

0: Net na 7 op die sondagoggend so pas geluister na Rian Ungerer met Hou vas aan God. Jy's ingeskakel by SFM se geestelike gym sessie waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Jy kuier saam met my Johan Lerm tot 9 uur.
1: 90.1 104.1 SFM.

was Hans Winkler met 100.000 gebede. Ek herinner daaraan dat ons sondagoggend oordenking net na 8 is. Ons tema vanoggend is vrede. Want ons leef in 'n wêreld wat so maklik ons vrede kan steel. Al die negativiteit waarin ons blootgestel is, ons persoonlike omstandighede het die vermoë om ons vrede weg te neem en te vervang met vrees. Ons skriflesing daarmee saam is Filippense 4 vers 4 tot 7.

0: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, verteenwoordig nie noodwendig die sienings van die uitsaaier nie. SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
1: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sussa, dis tyd om na die Weskaap toe te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan dit definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
3: SFM.
4: There's a song I first heard beside a campfire on the Cape or out beyond the Western Downs, sung by one old wiry ringer, some say not much of a singer, but his words rang true for us few gathered round. He said, let me sing

Skathol World. Dit was Brendan Wormsley met die Skathol World voor dit Rudy Miller. Halleluja my hart en Big Daddy Weave met If You Died Tonight. Ek en jy as gelowiges het baie krag. Hoor wat sê Jakobus 5 vers 16 vir my en jou. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking.

Dit was Frank en I met Forgiven, voor dit Mercy Me met Sing. Die son is nou al reeds op. Maar weet jy wat laat die sonsopkoms my aan dink? Dis 'n uitnodiging om met oë na die nuwe oë na die lewe te kyk. Ons is so geneig om aan die lelike ding te dink, die negatiewe. Maar moenie die mooi van vandag miskyk deur te bekommer oor môre of te dink aan gister nie. Vandag is die enigste plek waar ons werklik kan lewe, lief hê en groei.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.1.

Ons het sopas geluister na Passion met We Fall Down en Building 429 met One Foot. Binnenkort ons sondagochend oordenking, ons thema vanochtend is vrede. Eintlik kan ons sê hoe om ware vrede te ondervind, want ons leef in 'n wêreld wat so maklik ons vrede kan steel, met al die ou negativiteit en al die negatiewe publisiteit waarin ons blootgestel is in die pers, netwerk 24 en ook sosiale media. Daarom vrede. Hoe kan ons ware vrede ondervind? En ons skriflesing wat dit vir ons duidelik maak is Filippense 4 vers 4 tot 7.

1, 2, 3, 4. Negentig punt een, 104.1.

Dit is net na 8. Baie welkom by ons sonoggend oordeenking. Ons tema vanoggend handel oor vrede. Want ons lewe in 'n wêreld wat so maklik ons vrede kan steel. Hoe kan ons werklik vrede belewe? Die antwoord kom uit die woord van die Here en wel uit Filippense 4 vers 4 tot 7. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Geliefdes in die Here, daar is 'n verskil tussen 'n mens wat rustig is omdat alles goed gaan en 'n mens wat rustig is terwyl alles nie goed gaan nie. Die eerste soort vrede is maklik. Wanneer die rekeninge betaal is, wanneer die kinders veilig is, wanneer die dokter sê alles lyk goed, wanneer jou werk seker is, wanneer dit goed gaan in jou huwelik, wanneer jou familie gelukkig is, dan is dit maklik om te sê, ek het vrede. Maar wat gebeur wanneer die telefoon om 2 uur in die oggend lui? Wanneer die dokter jou vra om terug te kom vir nog toetse? Wanneer iemand vir wie jy lief is, van jou af wegdryf? Wanneer jy nie weet hoe jy die volgende maand gaan deurkom nie? Wanneer jy wakker lê en jou gedagtes begin hardloop, dan ontdek ons iets. Vrede is nie die afwesigheid van probleme nie. Ware vrede is die teenwoordigheid van God binne-in die probleme. Dink aan 'n ma wat langs haar kind se siekbed sit. Sy bid, Here, asseblief. Sy weet nie wat môre gaan bring nie. Sy kan nie die siekte wegneem nie. Sy kan nie die toekoms beheer nie. Sy kan nie vir haar kind 'n waarborg gee nie. Maar terwyl sy daar sit, gebeur iets. Die omstandighede verander nie. Die kind is steeds siek. Maar die ma se hart begin stadig kalmeer en sy fluister. Here, ek verstaan nie wat U doen nie, maar ek weet U is hier. En sy voel 'n kalmte en 'n rustigheid. En dit is vrede. Nie alles is reg nie, maar al is alles nie reg nie, weet ek wie by my is. Die ironie is dat Paulus in ons skrifgedeelte skryf oor vrede terwyl hy self in 'n moeilike situasie is. Hy sit nie op 'n strand met sy voete in die sand en skryf, moenie bekommerd wees nie. Paulus skryf vanuit lyding en gevangenskap. Hy is in die tronk en daar is geen vooruitsig dat hy vrygelaat gaan word nie. Hy is mishandel en hy kry baie swaar en tog sê hy, wees altyd bly in die Here. Dit beteken nie, maak asof probleme nie bestaan nie. Dit beteken, jou omstandighede hoef nie die laaste woord of die laaste sê oor jou hart te hê nie. Ek dink jy sal saamstem, dit is maklik om vrede te hê wanneer die lewe glimlag. Maar ware geloof word sigbaar wanneer die lewe frons. Wanneer die dokter slegte nuus gee. Wanneer 'n verhouding breek. Wanneer jy iemand begrawe. Wanneer jou finansies druk. Wanneer jy nie weet wat môre bring nie. Dan vra God nie noodwendig, het jy al die antwoorde nie. God vra, vertrou jy my nog? Ons moet vanoggend besef dat ons in 'n wêreld leef wat ons vrede probeer steel. Elke dag word ons oorlaai met nuus en meestal is dit slegte nuus. Onsekerheid, geweld, misdaad, ekonomiese druk, werksonsekerheid, gesinsprobleme, gesondheidsprobleme. En dan vra ons ook ons eie persoon, dan dra ons ook ons eie persoonlike bekommernisse. Party mense glimlag, maar binne hulle is daar 'n storm.
Niemand anders weet daarvan nie. Hulle sê dit gaan goed, maar eintlik bedoel hulle, ek probeer net om deur vandag te kom. Miskien luister iemand vanoggend wat moeg is. Nie noodwendig liggaamlik nie, maar geestelik moeg is. Jy het te lank probeer sterk wees. Jy het te lank vir almal anders gesê, moenie bekommerd wees nie, terwyl jy self bekommerd is. Jy het almal bemoedig, maar jy wonder, wie bemoedig my? Filippense 4 sê iets baie belangrik vir ons, naamlik, God wil ons harte bewaak. God wil ons harte bewaak. En een van die mooiste sinne in hierdie skrifgedeelte is, die Here is naby. Reg nou, hier, op hierdie oomblik, en ook wanneer jy bang is, wanneer jy huil, wanneer jy nie kan verstaan nie, wanneer jy voel, jy's alleen, wanneer jy wonder, waar is God? Die antwoord is eenvoudig, God is naby. Ons Here Jesus het nooit beloof dat sy kinders 'n probleemvrye lewe sal hê nie. Hy het selfs gesê, in die wêreld sal julle dit moeilik hê. En dan voeg hy by, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Die belofte is dus nie, daar sal geen storms wees nie. Die belofte is, die storm sal jou nie alleen kry nie. Dink aan die disippels in die boot, die storm woed, die golwe slaan, die boot vol water, en Jesus slaap. Die disippels raak paniekerig, Here, gee dat u dan nie om dat ons vergaan nie. En wat doen Jesus, hy staan op, hy bestraf die wind, en daar kom stilte. Maar voordat Jesus die storm stil gemaak het, was hy reeds in die boot, en dit is 'n baie belangrike waarheid. Die teenwoordigheid van Jesus beteken nie altyd dat die storm onmiddellik ophou nie, maar dit beteken, jy hoef nooit alleen deur die storm te gaan nie. Ons is almal by tye bekommerd, maar die vraag vanoggend is, wat doen ons met ons bekommernis? Paulus sê, moet oor niks besorg wees nie. Paulus sê nie, dat 'n Christen nooit bekommerd hoef te voel nie. Ons is mense, ons voel, ons huil, ons kry seer, ons vrees, ons raak onseker. Daarom is die vraag nie, het jy ooit bekommernisse nie? Die vraag is, wat doen jy met jou bekommernisse? En Paulus gee vir ons die antwoord, maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Met ander woorde, neem dit na God toe. Wanneer die bekommernis begin, bid. Wanneer vrees kom, bid. Wanneer jou gedagtes jaag, bid. Wanneer jy nie weet wat om te doen nie, bid. Wanneer jy nie eers weet wat om te bid nie, sê net, Here help my. God verstaan selfs die gebed wat net uit 'n sug bestaan. Maar belangrik om te onthou is, gebed verander nie altyd die situasie nie, maar gebed verander my en jou. Ons bid soms, Here, verander die situasie, neem die probleem weg. En soms verander God die situasie, maar soms verander hy nie die situasie onmiddellik nie. En dan vra ons, Here, waarom? En tog gebeur daar iets binne ons. Ons kry krag. Ons kry tog moed. Ons kry tog vrede. Ons begin anders kyk en ons besef, ek kan nie alleen dra nie, maar ek hoef dit ook nie alleen te dra nie. Gebed is nie net om God te vertel wat ons nodig het nie. Gebed is ook om ons laste by hom neer te sit. Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Wat 'n uitnodiging. Kom soos jy is. En weet jy, liewe luisteraar, ons denke is so belangrik, want waaraan ek en jy dink, beïnvloed ons vrede. Daarom dat Paulus sê, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, daarop moet julle julle gedagtes rig. En kom ons wees eerlik, is dit regtig waarop ons gedagtes rig? Of is dit dan ander goed?
die negativiteit wat ons elke dag belewe. Paulus se riglyn is baie prakties, want ons gedagtes kan ons grootste vyand word. Een probleem gebeur, en wat doen ons dan? Ons dink, wat as? Wat as het erger word? Wat as ek my werk verloor? Wat as die dokter slegte nuus bring? Wat as my kind nie regkom nie? Wat as ek my huwelik nie kan red nie? Wat as? Wat as? En voordat ons kom kry, leef ons 'n hele ramp in ons kop, wat nog nie eers gebeur het nie. Ons probeer vandag se probleme oplos met môre se moontlike probleme. Daarteenoor sê Jesus: "Moet julle dus nie oor môre bekommer nie. Môre sal oor homself bekommer." God gee ons genade vir vandag. Dit is so belangrik om te onthou, want ons wil dikwels môre se genade ook vandag hê. Maar dit werk nie so nie. God gee vir ons genoeg genade vir hierdie dag, vir vandag. Wanneer jy vanaand gaan slaap en jou gedagtes begin rondhardloop, probeer hierdie eenvoudige patroon. Sê eers: "Here, hier is my bekommernis." Noem dit: "Here, ek is bekommerd oor my kind. Here, ek is bekommerd oor my gesondheid. Here, ek is bekommerd oor my huwelik. Here, ek is bekommerd oor my finansies. Here, ek is bang vir wat môre bring." En sê dan: "Here, ek gee dit vir u." En dan: "Here, dankie dat u by my is." Dit is nie 'n towerformule nie, maar dit help ons om ons fokus te verskuif althans, van die probleem na die een wat groter is as die probleem. En dan gaan Paulus verder en sê: "Bid met danksegging." Hoekom? Omdat dankbaarheid ons herinner aan God se getrouheid. Wanneer jy vandag sê: "Here, ek weet nie hoe môre gaan lyk nie, maar dankie dat U my tot hier toe gebring het." Dan kyk ons terug. Dan onthou ons daardie keer toe jy gedink het jy gaan dit nie maak nie, maar jy het. Daardie keer toe jy gedink het alles is verlore, maar God het die deur oopgemaak. Daardie keer toe jy gedink het jy kan nie nog 'n dag aangaan nie, maar jy het. En jy besef, as God my tot hier gebring het, kan ek hom mos ook met môre vertrou. Ag, en ek weet jy het ook sulke ervarings. En dan kry ons vrede. In Filippense 4 vers 7 sê Paulus: "En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus." Wat 'n wonderlike beeld. Die vrede van God staan soos 'n wag by die deur van ons harte. Daar kom vrees. Die wag sê: "Nie verder nie." Daar kom wanhoop. Die wag sê: "Nie verder nie." Daar kom bekommernis. Die wag sê: "Nie verder nie." Nie omdat die probleem klein is nie, maar omdat God groter is. Daarom hoef ons nie te twyfel nie. Ons kan doodseker wees, as jy vandag moeg is, God sien jou. As jy bekommerd is, God weet. As jy bang is, God is naby. As jy alleen voel, God het jou nie verlaat nie. As jy deur 'n donker vallei gaan, God loop saam met jou. As jy nie weet hoe jy môre gaan hanteer nie, God is reeds daar. Ons hoef nie vandag môre se krag te hê nie. Ons het vandag net genoeg krag nodig vir vandag. Daar is 'n ou bekende beeld wat ek graag by jou wil los. Stel jou 'n kind voor wat saam met sy pa in die donker loop. Die kind kan skaars die pad sien. Hy kyk links donker, hy kyk regs donker, hy kyk vorentoe donker. Hy weet nie waarheen hulle gaan nie. En uiteindelik vra die kind: "Pappa, weet pappa waarheen ons op pad is?" En die pa antwoord: "Ja my kind, kan pa die pad sien? Nie alles nie." "Is pa dan nie bang nie?" En die pa antwoord: "Nee." "Hoekom nie?" En dan sê die pa: "Want ek ken die pad
en jy hoef nie die pad te ken nie. Jy hoef net my hand vas te hou. Liewe medegelowige, miskien is dit precies waar ons vandag moet wees. Ons kan nie die hele pad sien nie. Ons weet nie wat volgende maand bring nie. Ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. Ons kan nie alles beheer nie. Maar ons weet wie ons hand vashou. En daarom kan ons sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou U. Want U het beloof, ek is met jou. En daarom kan ons vrede hê. Nie omdat alles uitgesorteer is nie. Nie omdat ons al die antwoorde het nie. Nie omdat ons geen probleme het nie. Maar omdat die Here naby is. Amen. Vader, ons kom vandag na U toe met alles wat in ons harte aangaan. Sommige van ons is rustig, maar ander van ons is bekommerd. Sommige glimlag, maar binne in ons huil ons. Sommige van ons dra laste waarvan niemand anders weet nie. Maar Vader, U weet. U weet van die bekommernisse oor ons kinders. U weet van die bekommernis oor ons huwelike. U weet van die bekommernis oor ons gesondheid. U weet van die finansiële druk. U weet van die eensaamheid. U weet van die verlange na mense wat nie meer hier is nie. U weet van die vrae waarop ons nog nie antwoorde het nie. Vader, vandag bring ons dit alles na U toe. Ons probeer nie langer maak asof ons alles kan hanteer nie. Ons lê ons laste aan U voete neer en ons bid. Gee ons U vrede. Nie noodwendige lewe sonder probleme nie, maar vrede binne in die probleme. Gee ons vrede wanneer ons nie verstaan nie. Gee ons vrede wanneer ons moet wag. Gee ons vrede wanneer ons bang is. Gee ons vrede wanneer ons deur die donker vallei stap. En herinner ons elke dag, U is naby. Help ons om die hand vas te hou wanneer ons nie die pad kan sien nie. Help ons om te vertrou wanneer ons nie kan verstaan nie. Help ons om dankbaar te wees vir wat U reeds gedoen het. En wanneer die wêreld probeer om ons vrede te steel, herinner ons, ons vrede is nie in ons omstandighede nie. Ons vrede is in Jesus Christus. Ons plaas vandag en môre en die toekoms in U hande. Ons bid dit in Jesus naam en met danksegging. Amen.

Welkom terug na ons sonoggend oordeenking. Sopas geluister na Onbeskaamd met Heilige Jesus. Genade onbeskryflik groot. Die sentrale gedagte wat by my en jou moet agterbly na vanoggend se oordeenking is die volgende. Ek weet nie wat môre bring nie. Maar ek weet wie saam met my môre toe gaan.

0: 363 met Treasure en Matt Meyer met Gonna Be Alright. Bring ons by groet uit. Baie dankie vir die lekker saamkuier op die vroeë sonoggend. My gebed is dat die meetsnoere hierdie week vir jou op lieflike plekke sal val. Mag hierdie week vol vreugde en liefde en mooi oomblikke wees. Mag God se hand oor jou wees en sy vrede jou hart vul. My naam is Johan Lerm. Tot ziens. Shalom.
1: 90.1 SFM.
2: I'd

0: Dis hulle is al wat jy gaan kry, net na 9, dis tyd vir ons sondagoggend saamkeer. Hartlik goeiemôre, baie welkom van my en Ricardis, as jy op en wakker is, hoop ek dat jy 'n goeie nagrus gehad het en reg is vir hierdie 11de dag van Oktober 2026, sondagoggend wat voorlê.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George weg 20, Blanco, George.
3: Jou streekstas.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: liefde. 90.1 104.1 SFM.
1: As ek jou asem hoor en jy stil weer deel van my bed, en die slaap val jou aan en die reën probeer my red,

0: Rian Benade, vanoggend vir jou Boxum Dies hier op 90.1 104.1, bittersoet van liefde. Ook geluister na André het en Donkerbaai wat daar die 3 in 'n ry vir ons afgeskop het. Ons is op pad na die 2de uur van ons oggend saamker met my en Rico Aris, maar eers die klanke van Eden se liefde was eers liefde.
1: SFM, 'n juweel van die

0: Lonely Light, gesing deur Monak. Hoop nie jy is eensaam op hierdie sonoggendie. As jy pas mens ingeskakel het, weer eens baie welkom van my en Rikaris.
1: 104.1 SFM.

0: Tieners Onthou herbou nie net motors nie, Tieners Onthou bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Tieners Onthou as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersolto.co.za. Tieners Onthou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Klaver, saam met die 1925 band vanoggend vir jou. Suid-Afrikaanse motoriste kan hulle gereed maak vir nog 'n groot brandstofprysverhoging vir volgende maand. Nou, vroeë data volgens Sentrale Energiefonds kan petrolpryse met tot so wat R4.60 per liter styg. Aandering vir 95 oktaan petrol staan dan 'n verhoging van so R4.58 per liter, terwyl 93 oktaan met so wat R4.29 per liter kan styg. Diesel styging van so R2.56 en R2.91 per liter en die syfers is dan egter nog vroeë aanduidings en kan gedurende die maand verander voordat die finale Novemberpryse bepaal word. Ons hou styf duime vas dat daardie prys wel nog sal verander en moontlik 'n verlaging wat ons kan verwag by die pompe
1: 90.1 104.1 SFM

0: Ek sien daar skuwe oor Suid-Afrikaanse paspoorte wat dan verder op die jongse wêreld ranglys gedaal het. Die land is dan nou 86ste uit 199 lande teenoor 79ste verlede jaar. Nou Suid-Afrikaanse paspoorte hoor sê dan toegang tot so 108 bestemmings sonder dat 'n tradisionele visum dan vooraf nodig is. Dit sluit dan so 59 visumvrye bestemmings, 42 lande met visums by aankoms of 7 bestemmings in waar elektroniese reismagtiging dan benodig word. En Suid-Afrika is dan steeds derde op die Afrika-kontinent, vierde onder die 11 BRICS lande en die ranglys wat dan bepaal word volgens die aantal bestemmings waartoe die paspoorthouers dan toegang het sonder 'n gewone vooraf visum.
1: 90.1 SFM

0: Weer eens goeiemôre, welkom by die tweede Sondag van Oktober 2026. Hollywood Michael Bublé, waarna hy ook geluister het, en reisiger na môre Stefan Visagi was ook daar.
1: Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM streek.
3: Say my

0: Elephant in the Room, klanke van Waterseed. A-Link het nuwe direkte vlugte tussen Kaapstad Internasionale Lughawe en Lanseria Lughawe. Het hulle dan aangekondig wat dan later van die jaar op 4 Desember in werking tree. Nou, hierdie nuwe route bied dan reisigers 'n alternatief vir OR Tambo Internasionale Lughawe wat besig is, kan dan veral gerieflik wees vir mense wat dan na die noordelike dele van Johannesburg reis en volgens die uitvoerende hoof van A-Link, De Villiers Engelbrecht, is die doel om passasiers dan 'n gemaklike reisopsie tussen die twee stede dan te bied ter aanvulling van die lugreedreise bestaande vlugte na OR Tambo. Dit sal ook dan A-Link se eerste geskeduleerde binnelandse diens na Lanseria wees en vir reisigers wat dan nie van die middelste sitplekke hou nie, is daar nog 'n voordeel. A-Link se uitleg bied dan slegs venster en gang sitplekke. Die nuwe diens wat dan afskop die 4 Desember met die oog daarop om reis tussen Kaapstad en Johannesburg dan nog gerieflikker te maak.
1: SF

0: van 'n moeilike verlede tot 'n plek waar hy veilig en geliefd voel. En dit herinner ons dan daaraan dat vriendelikheid nie net vir mense bedoel is nie. Soms kan 'n bietjie liefde omgee 'n hele lewe verander. En wie weet, dalk is hierdie haan nou een van die gelukkigste hane in die tuinroete.
1: SFM 90.1 kus langs 101.5

Ilandre, asseblief, is hierdie een getitel. Jy is ingeskakel op SFM. Kom ons begin hierdie goedvol uur met story wat in mense hart warmer laat voel. En ons hoor gereeld van mense wat dan 'n tweede kans kry, maar hierdie keer is dit dan 'n haan met die naam Lucy wat dan 'n nuwe begin gekry het. En die haan is dan gered nadat hy mishandel is, danksy die tuinroete SPCA se Mosselbaai tak, het hy dan uiteindelik 'n nuwe tuiste by die Sasahe in Wildernis gevind. En dis dan daar waar die story mooi raak. Hierdie haan woon dan nou saam met ander hoenders, vriendelike honde, en het dan selfs begin om op sy eienaar se skoot te sit, so

0: jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Eno 4.1 SFM.

Blue, dis Elvis Blue. En kom ons wees vandag so 'n bietjie sagtiger met mekaar en met die diere ook om ons. Nou van 'n haan met 'n tweede kans beweeg ons nou na 'n jong man wat bewys dat harde werk deursettingsvermoë dit jou baie ver kan bring. 16-jarige Madolo, hy is daar van Mosselbaai omgewing en hy hou aan om sy merk in die boks wêreld maak en hy het nog 'n oorwinning by die interprovinsiale bokskampioenskap en hy behaal en hy het reeds 'n indrukwekkende rekord het hy opgebou met verskeie goue medaljes op provinsiale en nasionale vlak en hy is ook as die Weskaapse beste junior bokser vir 2026 aangewys en agter sulke prestasie lê natuurlik baie ure se oefening, dissipline en bereidwilligheid om dan aan te hou selfs wanneer dit moeilik raak en hierdie ou se verhaal is 'n goeie herinnering aan ons jong mense. Jy hoef nie alles oornag te bereik nie. Begin waar jy is, werk hard en glo in jou vermoë en aan die mense wat dan jong talent ondersteun, afrigters, die ouers, gemeenskappe, julle ondersteuning maak dan 'n groter verskil as wat julle dink. Volledige storie kan jy ook kry op die Mosselbaai Advertiser aanlyn. 104.1 SFM. Banger vir

0: Dis ons sonoggend saamkeer weer eens baie welkom van my en Rico Aries en ook ons goedvol uur waar ons fokus op goedvol stories in die streek en wêreldwyd. Ons gesels dan oor mense wat 'n verskil maak en hierdie storie verdien ook beslis 'n oomblik in die kollig. Nou vier brandbestryders daarvan Mosselbaai omgewing. Hulle het goud verwerf by die Toughest Firefighter Alive kompetisie wat dan verlede naweek hier in George plaasgevind het. Spanlede is Nadia, Julius, Jaitful, Yun, Sipokazi, Yabo en Sipilele. Nou, die competitie toets aan die deelnemers' krag, die uitdoevermoe, praktiese vaardighede en precies aan die soort eigenskappe wat brandbestryders dan nodig het wanneer hulle in moeilike omstandighede ander mense se lewens dan moet beskerm. En hulle prestasie is nie net 'n sportiewe oorwinning nie, ook dan 'n geleentheid om erkenning te gee aan mense wat dan onder groot druk werk om ons veilig te hou en ons sien hulle dalk nie altyd wanneer hulle oefen, voorberei of op moeilike dae hulle werk doen nie, maar wanneer gevaar dreig, is hulle bereid om na vore toe te tree en aan hierdie vier vroue baie geluk met julle goue prestasie en aan alle brandbestryders in ons streek, dankie vir julle diens, julle moed en julle bereidwilligheid om ander eerste te stel en dit is dan plaaslike trots waarop ons almal kan trots wees.
1: Strength looks different on everyone. Sometimes it's running another kilometer. Sometimes it's getting through a difficult day. And sometimes it's showing up for someone who needs you. This October, show your strength in a different way. Live life. Give red. Donate blood. Visit wcbs.org.za to find your closest blood donation clinic.
2: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
3: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, verteenwoordig nie noodwendig die sienings van die uitsaaier nie. SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
4: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sussa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan het definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gaf wat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
5: 90.1 SFM.

0: Gerdian Kim met een lang pad na môre. Vandag is die 11de van Oktober 2026. Bekendis wat dan vandag saam met jou verjaar, Zonke, word 47 jaar oud, bekend vir haar sielvolle muziek en blikies, soos Jig Izinto. Dan ook rugby legende, sou op 11 Oktober 116 jaar oud geword het, was een van die invloedrykste figure in Suid-Afrikaanse rugby, niemand anders as Danny Kruiven verjaar ook. Dan Amerikaanse rapper Cardi B, bekend vir treffers soos Bodak Yellow en I Like It, word 34 jaar oud. En dan ook Joan, Amerikaanse actrice, word 64 jaar oud, bekend vir haar rolle in rolprente soos Working Girls en as die stem van Jessie in Toy Story. So met aan almal wat dan vandag verjaar, baie geluk met julle verjaarsdag en mag hierdie nuwe lewensjaar vir julle dan gevul wees met goeie gesondheid, liefde, vrede en baie mooi oomblikke saam met die mense wat vir julle saak maak.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Loneal Estate Memories is hierdie ene getitel. Fluit, my story is uit. Jy moet die rest van jou sondagmiddag moet jy geniet. Ouers, weet in alle tye waar die kinders is en wees veilig en ook op ons landse paaie. Môre middag weer terug in jou geselskap tussen 12 en 3. Hier is Ed Sheeran.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
0: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: Tydlose treffers, ononderbroke, hier op SFM.

Langkloof 104.1. Blommetjie gedink kan my in sy lukka dooi na boel. Tussen jou en my, let out a bag. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Ons weet om gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Plantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 104.1 SFM.

0: Onmiddellik gehoor wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radioadvertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM Streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Weather Girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Goeiemiddag en welkom. Hoopelik het jy 'n lekker rustige sonoggemiddag sover. My naam is Corey Kers om dit onder by 6:00 vanaand toe en ek is maar net hier om seker te maak jou sonogg bly rustig en bly lekker. Is Jesse Clegg met Take You There.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, ons maak dit lekker.

SFM verdwaal. Sal ek jou kom haal? Skielik skyn al ligte.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Lekker. Welkom ons tweede uur, hier's Bon Jovi met Because We Can. Soos jy wou gegaan het vir daardie tweede helpe, daai tweede, derde, vierde skeppie nagereg, doen dit want jy kan.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn.

0: Nadia Hallo met Ja Ek Wil. Na die breek bietjie Nadine en Komadu.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

God said, let there be light.

0: sien dit ook.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: So het tyd geword vir my om te groet van my Corrie of ons gesels weer dinsdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Mag môre geseënde goeie en 'n lekker dag wees, al is dit 'n maandag en sterkte vir die week wat voorlê.
1: 90.1 SFM

104.1 SFM. Musiek op sy beste, net hier op SFM. Soort van

Goeiemiddag, is Anton Treurnig, of ek is Anton Treurnig. Daai was plan B, en jy is ingeskakel hier op SFM. Jy kuier saam met my tot net voor 9 op 'n Sondag aand, waar ons het lekker rustig vat. Vergeet van die week wat verby is, en ons kan onsself regtig dit wat voorlê. Hoe doen ons dit? Deur nie dit na te jaag, of te veel daaraan te dink nie, ons is nou in die oomblik. Ons geniet die musiek, ons ontspan, geniet 'n bietjie die rustigheid om ons. En ons begin met 'n paar aanhalings, maar dis so 10 oor se kant, dan 20 oor het ek vir jou landbou sake, en half se kant kyk ons na weer, nou eers nog musiek, Suid-Afrikaanse groep, is Me, Mr. Mustard, hulle groot weergawe van Buttercup.

ons weer is, môre 15 die minimum, 19 die maximum, en ja, die klein kans vir een môre, so 10% kans. Mossel Bay, môre 16 die minimum, 20 die maximum, ook 'n klein kans vir een. In die Oudtshoorn omgewing is dit dan 14 die minimum, 30 die maximum bewolkte weer, Lady Smith, 13:31, en dan in Riversdal op die maandag is dit 14 die minimum, 22 die maximum, kan jy ook haas so klein kansie vereen. Ons kyk na Nysna en Plet, en daar is dit dan vir maandag 15 die minimum, 21 die maximum bewolkte weer. So ja, morgen bly maar bykie in die warm kant, wat tenminste bykie bewolktheid wat oorkom. Elvis Blue volgende met Shine.

F1 vanmiddag klaar daar in Singapore, Max Verstappen wat gewen het, Kimi Antonelli met sy Mercedes in die tweede plek, Charles Leclerc met die Ferrari derde, en in die vierde plek was het Lando Norris met die McLaren. Die Keniaanse legende Eliud Kipchoge het sonderdag sy eerste marathon in 3 jaar gewen, toe in Melbourne boebaas was. En kyk ons 'n bietjie verder, ek dink het gaan bietjie moeilik by die ouens daar in die cricket, Suid-Afrika. Sal later vir jou daai tellings deurgee, maar ja, Proteas in die pekel, laaste opskrif wat ek vir jou daar kan gee, dit was so met middagete se kant, die Proteas was na flink kolwerk vroegoggend, eensklamps na 'n mini-ineenstorting op die agtervoet in hulle eerste beurt sondag op die derde dag. Suid-Afrika was met middagete 115 vir 4, dis nadat hulle 390 moet jaag wat die Australiërs gekry het, so het gaan maar moeilik daar. Lekker rappie wat ons gister gehad het, en het was die Bulls en die Stormers wat die local derbies gewen het.

Koningin Sudita van Thailand het die afgelope week geskiedenis gemaak deur die eerste keer alleen in 'n Gripen vegvliegtuig te vlieg. Dit kom na weke van intensiewe vliegoefeninge saam met haar man, koning Maha, wat self 'n gesoute vlieënier is. Hy het die historiese vlug donderdag dopgehou. Sudita, sy is 48 jaar oud, het 'n enkel kajuit Gripen vegvliegtuig van 'n militêre lugmagbasis in die suidelike provinsie Surat Thani opgestyg. En na suksesvolle landing het die koning haar met 'n ryker verwelkom en 'n gesoute goue Gripen orde op haar mou vasgespeld, wat haar amptelik Thailand se eerste vroulike Gripen vlieënier maak. Dis nogal interessant. Daar is hy dit, né? En op 48 jarige ouderdom ook. Ek dink dis vir my die grootste ding. Steeds sy vrou is nie, maar sy het gedoen op 48 jarige ouderdom eerste keer dan nou alleen vlug gedoen. En baie geluk aan haar. Sy het daar voormalige lugvaardin van Thai Airways. Het is geen vreemdeling wanneer kom by vliegtuig nie, sy vlieg al sedert 2010 en het reeds byna 1190 vliegure agter die blad. Sy vlieg ook dikwels as mede-vlieënier saam met die koning.

Ja, goed, tyd vir 'n lekker aanhaling. Aristotle het gesê, nature does nothing in vain. Ja, alles het 'n rede. Earl Wilson, science may never come up with a better office communication system than the coffee break. Oeg, dit is so belangrik. Ja, as almal so staan om die waterbottel, en elkeen met hulle koppie koffietjie, wat word alles daar gesê? Theodore Roosevelt het gesê, keep your eyes on the stars and your feet on the ground. En dan George Bernard Shaw, I learned a long ago, never to wrestle with a pig. You get dirty. And besides, the pig likes it. Mense, daar buite, ja, as omstandighede, jy weet, jy moet nie daarby betrokke raak nie, jy het nie so baie ondervinding af van soos die ander ou nie, en dit gaan jou op die einde van die dag aan het slechte doen as die persoon. Don't get involved. Volgende Praying Mantis van Wonderboom.

storie uit die Ooskaap uit. Die Ooskaap spog met 'n nuwe nasionale park van meer as 10.000 hektaar. David Meyer, minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, het 18 eiendomme in die Ooskaapse Hoogland amptelik tot die Grasveld 'n nasionale park verklaar. Die nuwe park beslaan meer as 10.225 hektaar en is die eerste nasionale park in Suid-Afrika wat hoofsaaklik deur 'n biodiversiteitsvoogskapsmodel tot stand gebring is. Volgens 'n verklaring van Meyer se departement is die nuwe park tot stand gebring nadat die verklaring ook in die staatskoerant gepubliseer is. Die park is geleë tussen Nkankuru en Rhodes en beoog om 'n deel van die Ooskaap en Drakensberge se strategiese waterbrongebied te beskerm. Meyer het die bestuur van die nuwe park in gevolg die wet van nasionale omgewingsbestuur aan die Suid-Afrikaanse nasionale parke toegewys. Die verklaring van die Grasveld Nasionale Park is 'n belangrike stap in die beskerming van een van Suid-Afrika se minste beskermde biome en strategiese waterbronlandskap, het hy gesê. Dit wys hoe natuurbewaring en versoenbare produktiewe grondgebruik mekaar deur vrywillige langtermyn vennootskappe kan versterk. Wat 'n interessante park te wees, wonder of mense daar besoek sal kan.

is en wonder is, môre 15 die minimum, 19 die maximum, en ja, die klein kans vir een môre, so 10% kans. Mossel Bay, môre 16 die minimum, 20 die maximum, ook 'n klein kans vir een. In die Oudtshoorn omgewing is dit dan 14 die minimum, 30 die maximum bewolkte weer, Lady Smith, 13:31, en dan in Riversdal op die maandag is dit 14 die minimum, 22 die maximum, kan jy ook haar soos een klein kansie vereen. Ons kyk na Nysna en Plet, en daar is dit dan van maandag 15 die minimum, 21 die maximum bewolkte weer. So ja, môre bly maar 'n bietjie in die warm kant, want ten minste 'n bietjie bewolktheid wat oorkom.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

'n lekker storie wat daar 'n rapport is oor 'n dokter of 'n prof, Delaine Randall, en sy is van die Universiteit van Kaapstad. En sy het nou 'n manier gekry om urine te herwin, en hulle toe nou kon tot sover nog net klein toetse doen van tot 200 liter, want jy moet nou die urine iewers by mekaar maak. En toe nou die Kaapstad Stadion het daar toe nou gehelp, toe die Springbok en die All Blacks te mekaar gespeel het, en daar kon sy toe nou 3600 liter urine toe nou kry. So sy het nou die hele osmose proses wat hulle gebruik om byvoorbeeld uit soutwater uit dan nou water te kan haal vir mense om te kan gebruik. Sy het daai proses het sy aangepas met urine. Sy sê tot iets is 90% van urine is maar water en dan 'n klomp ander goed by. So sy kan dit nou skei om teen 70% water uithaal en dan die res kan sy as 'n kunsmis. En dan, en net sy nie, ek meen die hele proses en die mense wat saam met haar werk, maar hulle het dit nou gedoen en dit nogal op 'n redelike groot maat positief het nou getoets. En ja, dit kan nogal goed vir Suid-Afrika wees. Hulle sê weet op die oomblik voer ons tot 80% van ons kunsmis voel ons in. So as ons op 'n manier een van hierdie of twee van hierdie groot aandagte kan kry waar ons mense se urine heen kan kanaliseer. Dan kan dit net water wees nie, maar terselfdertyd saam met die water kan jy ook dan natuurlik kunsmis kry. Dit is interessant. Hou oogie daaroor. Hier's 'n veld waar 'n ou kan belê.

ons kyk gou vinnig na die cricket. Ek het gesê ek sal vir jou die dienste gee daarso. Dit was toe nou Australië het begin in 390 in hulle eerste beurt aangeteken. Suid-Afrika het geantwoord 284 vir 10. En dit het op 'n stadium moeilik begin lyk vir Suid-Afrika. Suid-Afrika deurgedruk, amper die heel dag deurgekolf. Australië wat toe nou die laaste bietjie van die dag 33 sonder verlies aangeteken het. So daar's nog 2 dae oor in hierdie toets. Ek seker Australië sal môre die heel dag probeer kolf, kyk hoeveel lopies hulle voor kan wees wat Suid-Afrika die laaste dag gaan los. So ek dink op die oomblik beklei Suid-Afrika maar in die en veg daarvoor om te kyk of ons nie gelyk op uitslag kan kry nie.

0: ek het alles los.
1: En hier is ons in die laaste uur van saamkuier op hierdie sonoggend net na 8 is geskakel op SFM Kuier saam met my Anton Treenig. Ons vaat lekker rustig, vergeet van die week wat verby is. Nothing you can do about it. Is verby. Ons kan nou net fokus op vanaand en rustig wees hier en dan ons self regkry vir die week wat voorlê. Volgende is het dan die hele week van Heidi.

Terwyl die landbank onder druk verkeer oor sy omstrede skuld en vorderings en likwidasieprosesse, het president Cyril Ramaphosa beloof dat die regering die bank se finansiële vermoë sal herbou. Ramaphosa het donderdag gedurende 'n besoek aan die Redlands suiwelplaas in Stadraaim in die Oos-Kaap, die landbank se rol as Suid-Afrika se gespesialiseerde landbouontwikkelingsfinansieringsinstelling. En hy sê, dit is noodsaaklik om landbouhervorming te bevorder. Sy uitsprake kom te midde van beweringe deur die DA en die Vryheids van Plus oor moontlike onreëlmatighede in die landbank se skuld in vordering en likwidasieprosesse. Die party het onder meer vraag gestel by die bank se reg om sekere skuld in te vorder, die aanstelling van regsverteenwoordigers en likwidateurs, asook die verkoop van boerderybates teen pryse wat volgens die beweringe laer as markwaarde was. So, jy uitvind wat gaan daar

Ons wonder is môre 15 minimum 19 die maksimum en ja, 'n klein kans vir reën môre, so 10% kans. Mosselbaai môre 16 die minimum 20 die maksimum, ook 'n klein kans vir reën. In die Oudtshoorn omgewing is dit dan 14 die minimum 30 die maksimum bewolkte weer, Lady Smith 13:31 en dan in Riversdal op die maandag is dit 14 die minimum 22 die maksimum, kan jy ook haar so so klein kansie vir reën. Ons kyk na Knysna en Plet en daar is dit dan vir maandag 15 die minimum 21 die maksimum bewolkte weer. So ja, môre bly maar bietjie aan die warm kant, wat ten minste bietjie bewolktheid wat oorkom.

So van my kant af is dit ons sien seker die jaarlik saam met jou gekuier op hierdie Sondag. Gaan ons doen dit môreoggend weer tussen 6 en 9 wanneer ek die week saam met jou inlei en ek het hom nou heerlik saam met jou afgesluit. Daar's hy. Ag, ons bly dan in die lekkerste deel van die land. Julle geniet die Suid-Kaap, geniet vanaand. En bly ingeskakel op SFM.

mask of the deep. Hy sê soos glimlach en dans in die tronke van verdriet, en nooit op sy staan vir 'n beter lied. En die toonboom van harts, toch is dit tydelik my vriend, en jou voorbeeld van blydskap is sterker as verdriet.